0: lytter til P5. Musik, der holder.
1: Når hyldeblomsterne strutter, de guldnede studenterhuer, og lys i løvet trutter,